0: This is Talk 100.3.
1: Dum dum dum akka dum dum dum akka dum dum dum akka dum dum dum dum dum akka dum dum dum akka dum dum dum akka dum dum.